klartje. Och vägen är svälla hon får på drogget och med lunar ägles luffa, så blir ball tuffa. Ni kredjer mig som är svallen på ögon. Jag är så klart i breakfast brain envelope.